0: Rođeno sam se na jedlo. Zdaj gre.
1: Ne hodi, drevo. Ti, ki iz kamna delaš oblake, bele oblake nad mojimi polji. Ti, ki z zeleno dlanjo varuješ lučko mojega doma, ostani. Ostani v moji mali senci, v moji krhki tišini. Moji prsti, tvoji vršički, čutiš? Dotikajo se. Čutiš? Drevo. Dotikajo se moji prsti in tvoji vršički. Dva sva. Dva. To pa je že majhen gost.
2: Majhen gost.
3: Majhen gost.
4: Majhen gost.
5: Gost.
6: Gost.
7: Gost.
8: Gost.